Nej nähä en ikäni, puhdin esiin mennyt kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuu niin näin nähä. Kaikki keimennyt pemaattelijanen, että...

Oh, bien, ani tiede tig. Mani konnita yeni menu kiki yo yachi mana kena tape na mani yo kika po no ikanik. Mana peni pepe cheke pepe kweni keke meme tskamo cheke puto yani saye ke pieno tame kweni kika skipana tu pa mane sonia kise ski sonia eki kiki pekki skite pe kiko chipe sekuna me kwena kami kerie eki kaskipana tu pa materien wena pe materiena kiki kene ta pe no eki mane ko tire chipe pe taske chikeki ke te pe auta mie ko ki pa wiye Kuetaan eikä kikkeen taava maatsa toutta miekkiä. Eihän no kikke teepoja, kun ne apehe, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi penaateekin puoli, ne siu toutta miekkiä. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kyllä moni kikkapuuno, eikä ne kippei. Tasi ikä meekkiä, niin ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi penaateekin peki, ehkä ei niin keekkiä. Eikä tsaa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitä aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin se, niin kaskin auotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehku peni, kun ajatsi mun itseä, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin Niin no, kiikko, että se mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se menee mennään, kaikki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Oh, viena niitti i det tig. Mani kon niitta jeni meni kikki juu jatsi muina aikina teipänä mani juu kikapuun uikannik. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, memet skamat sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tsi tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunna meen kueni, kami kerjeeko. Eikä kikaski panaan tsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansinen kutiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Eihä ke teepoja, auttaa miekkiä kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansi, auttaa miekkiä. Eihä no kiikä teepoja, pa niin apehä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keikki. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vapetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki, se ei niin kaski, avuatte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedetikä, niin kun se eski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa tsiipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keikö. Niin no, kiikko, tsi mennä aika kahka, niin kesuena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä oon, tsi meemme noin, kakki, niin juokikka puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Hau, pienää niitä tiidettiinkä. Manikko niittää hieni meenykikki juu jätsi muen aikana teipänä mani juu kikapuunu eikä nekki. Mä näen penien pepestseikä, pepet kuenikeikä, meemettis kamastsikeikä, puttoja niin saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikutsipä sekunna meen kuena, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetaa peno eikä maatsin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, autta miekki kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetaa vaan maatsin, että autta miekki eikä. Ehe, no kiikä teepoja, pani apehe. Nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri, ne siutta autta miekki. Nyt ei niin kuet tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puuno eikä ne kiipei. Ta siikä meikku eni, nekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keikki. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopet eikä sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niin kaskin, uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin, tiedät ikään niin kuin seeskin, kun on peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin. Niin no, kiikut si mennä aika kahka minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä oon niin nakka muuna, niin mä oon, että se menee mennä, kaikki niin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin, tiedät ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.